إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح أمي هجاء إمرأة سعادة وإلى روح بابا هجي أحمد خزين أفندي وإلى روح بابا هجي سوال وإلى روح إبو هجاء Siti Romlah wa ila ruhi Ibu Hajah Siti Khofsoh wa ila ruhi Ibu Hajah Hasarisoh wa ila ruhi Ibu Hajah Titin Hamidah wa ila ruhi Ibu Nyai Hajah Salimah wa ila ruhi Kiai Haji Mubashir Mumbir Sakyan wa ila ruhi Kiai Haji Munir wa Mawarti wa ila Mawarti sekalian wa ila ruhi Kiai Haji Mubashir Mundin sekalian wa ila ruhi Bapak Jamin wa ila ruhi Bapak Ardi Sulianto wa ila ruhi Mbah Sukijo wa ila ruhi Mbah Sucinem wa ila ruhi Adi Agung Groho wa ila ruhi Mbah Sarni Syekh

الصراط إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا إلى روح بابا حميد خصوصا إلى روح إبو مسيا خصوصا إلى روح بابا مرجوكي خصوصا إلى روح إبو سمياتي خصوصا إلى روح بابا أسكان خصوصا إلى روح مس أكو سليم خصوصا إلى روح مس هردونا خصوصا إلى روح بابا ينس كاليان خصوصا إلى روح مس توسيا خصوصا إلى روح Basati khususan ila rohi Mbak Haji Imran khususan ila rohi Mbak Haji Ali Imran khususan ila rohi Bunur Salihah khususan ila rohi Ananda Zafran Barazi Muhammad khususan ila rohi Mbak Kasrahi sekalian khususan ila rohi Mbak Solehin sekalian khususan ila rohi Mbak Qasim khususan ila rohi Mbak Usman khususan ila rohi Ibu Siti Zainab khususan ila ruhi ana Nur Sohib khususan ila ruhi ana Zainul Arifin khususan ila ruhi Mbak Sumbina sekalian khususan ila ruhi Bapak Abdul Latif khususan ila ruhi Bapak Zuhdi khususan ila ruhi Ibu Syuara Musyaraf Musyafa'ah khususan ila ruhi Ibu Rondia khususan ila ruhi Mbah Abu Hamid sekalian khususan Mbah Amir sekalian khususan ila ruhi Mbah Sekian sekalian khususan ila ruhi Mbah Jamari sekalian khususan ila ruhi Mbah Jamal Mbah Iwan Mas Iwan Ahadi khususan ila ruhi Mbah Masyuri khususan ila ruhi Mbah Fatih dan Adik Lutfi Karim khususan ila ruhi Ibu Siti Maisyarah khususan ila ruhi Mbah Khairun sekalian khususan ila ruhi Mbah Subardak sekalian khususan ila ruhi Mbah Abdul Hamid khususan ila ruhi Mbah Fathur Razi sekalian khususan ila ruhi Mbah Arsomiun sekalian khususan